Iyo andanya hakurikirana isamirizi yagakiza ku isoko yukuri isamiranira ku ijana na rimwe n'ibice umunani mu gihugu hagati ku mirongo icyenda n'ibice icyenda mu gisagara cya Bujumbura kandetse no mu cungararo yaho kandetse n'abadukurikira baciye ku mbuga ngurukana ubumenyi mwebwe mwese mudukurikira muri mumanuko bw'igihugu muciye kuri megahertz ijana na gatatu n'ibice bitanu mwabimana akomeze kubahezagira n'isamirizi rero agakiza ku isoko y'ukuri abandanya akurikira tuno turirimbo nagutorokanirije ariko ndakumenyesha ko mu mwanya mutoya cyane uca ukurikira ikiganiro uzindukana n'Imana. Ariko rero ndakwifuriza kubandanya uhezagirwa, ndakwifuriza kubandanya ubwira umugisha aho uherereye. Imana ikomeze kuguhezagira wowe wazindukanye natwe, kandetse bigashoboka ko wateramanye natwe kuva igihe cy'isa indwi. Ndakwifuriza rero kubandanya uroranirwa, ndakwifuriza kubandanya uhezagirwa ndetse n'ibiganiro indirimbo bica ku isamirizi yagakiza ku isoko y'ukuri. Kanya gato cyane inyuma y'umunota umwe akurikira ikiganiro uzindukana n'Imana ushikirizwa n'umuvugabutumwa Celestin Ngarukiwe.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkaazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: Sisi tumekuwa na wakati mzuri leo.
1: Kwebwe twagize ibihe byiza uyu munsi
0: katika kuitazama nchi ya Burundi
1: na chane chane mukwiweza ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi.
0: Kwa hivyo tumemshukuru sana Mungu.
1: Kugivyo rero twebwe turashima cyane Imana.
0: Utakumbuka mikutano hii
1: ariko kandi muribuka ibi bikorane
0: fungu linalotuongoza
1: umurongo tuzoshimikirako
0: linatoka katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili
1: ubonekari ya mchete Paulo yandikia ya mikorino cha kabiri
0: sura ya 5
1: ni gice cha 5
0: na mstari wa 9
1: uriya murongo w'icenda
0: na andiko linasema hivi
1: kandi ibyanditswe navyo biravuga ngo
0: andiko linasema
1: byanditswe biravuga
0: kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa twajitahidi kumpendeza yeye
1: ariko rino baka 2 igice cya 5 uruya murongo w'icenda haragira ati kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri
0: narudia tena kusoma
1: arasubira mwa ya majambo
0: andiko linasema
1: ijandiswe yavuga ngo
0: kwa hiyo tena
1: kandi nico gituma
0: ikiwa tupo hapa
1: ni kwala tulinga
0: au ikiwa hatupo hapa
1: change tugerereye handi
0: twajitahidi kumpendeza yeye
1: turagerageza kumunezereza.
0: Kwa hiyo unaona Paulo anazungumza
1: alero Paulo arafuga
0: anasema
1: agira ati
0: haijalishi kwamba tuko hapa tukiwa hai
1: nifatie kuko tuba tuli hano tuli bazima
0: wala haijalishi kwamba tutakuwa tumekufa
1: change ngo tube twarafuye mu mubiri
0: vyovyote itakavyokuwa
1: uko vyoba bimeze kose
0: lengo letu ni kumpendeza Mungu
1: inumbero yacu ni kunezereza Imana
0: lengo letu ni kuishi maisha matakatifu
1: inumbero yacu ni kuba ubuzima
0: haijalishi kwamba tuko hai
1: bitarafye ngo nuko tuli bazima
0: au kwamba tumekufa
1: ange ko twoba twamaze gusinzira itiro ry'urupfu
0: lakini lengo la juu zaidi
1: ari kurugero go hejuru cyane
0: lengo la juu zaidi
1: urugero go hejuru cyane
0: ni kumpendeza Mungu
1: nukunezereza Imana
0: ndio maana mahali pengine Paulo anasema
1: nicho gituma mukindi gice Paulo yigeze kuvuga ngo
0: anasema kuishi kwangu ni Kristo
1: avuga ati kubaho kwanje ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi urupfu ni nyungu
0: kuishi ni Kristo
1: kuwaho ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: haliko kani kufa ni nyungu
0: kwa maana ni

0: lakini ikitokea kwamba nimekufa
1: ariko amwe byoshika naho ngasinzira tiro jyurupfu
0: ikitokea kwamba nimelala usingizi wa mauti
1: amwe byoshika ngasinzira tiro jyurupfu
0: basi ninalala katika Bwana
1: ubwo rero nzosinzira mu mwami
0: kwa sababu saa ipo
1: kuko ari igihe
0: nayo inakuja
1: kandi kirashitse
0: ambapo wale wote waliomo makaburini
1: aho abazoba sinziriye bose
0: wataisikia sauti yake
1: bazo kumvishwigiwe
0: nao watatoka katika makaburi yao
1: maze imva zuguruke
0: wanapotoka katika makaburi yao
1: kandi ni bafa muva zabo
0: anasema wale waliokufa katika Kristo
1: avugati abapfiriye muri Kristo
0: watafufuliwa kwanza
1: nibo bazobanza kuzuka
0: kwa maana Bwana mwenyewe
1: kwe

0: imana
1: nao waliokufa katika Kristo
0: kanda bapfirie muri Kristo
1: watafufuliwa kwanza,
0: abo ndivo bazobanza kuzuka.
1: Anasema kisha sisi tulio hai
0: maza kabanda nyagira ati natwa bazoba bakiriho,
1: tutakao kuwa hai hata wakati wa kuja kwake Bwana,
0: abazoba bakiri bazima gushika igihe Yesu azoba gaze,
1: hatuta watangulia wale waliokwisha kulala mauti,
0: tutopita ngira basinzira itiro jurufu,
1: hatuta watangulia wale waliokufa,
0: tutopita ngira bapfuye,
1: maana watafufuliwa
0: kubera yuko bazozuka.
1: Huu mwili uharibikao
0: kandi umubiri w'ubufafara
1: utavaa kutokuharibika,
0: uzoheza wambika umubiri udafa.
1: Huu mwili wa kufa,
0: uyu mubiri upfa,
1: utavaa kutokufa,
0: uzokwambara kudafa.
1: Ndipo litakapokuwa lile neno
0: kana uniojasha mbizoshi
1: kushinda kwako, e mauti, kuwapi
0: mbega urupfu ruri hee.

0: kila chumi
1: au ni sadaka
0: janga mashikanwa
1: je Mungu anafurahia
0: legimani la yanezelele
1: kwa sababu lengo letu
0: mera yuki numbero yo kwa kwa
1: kupendeza Mungu
0: kuimba zimana
1: hallelujah
0: hallelujah
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu mahabichi
1: lengo letu ni kumpendeza Mungu
0: numbero yacu no kunezelezima
1: yako maswali mengine washiriki wanauliza
0: ali bibazo alize ya mama bibazo
1: kwamba pasta kwani nikivaa nguo ya nguo ikaishia tu hapa ni dhambi
0: ngombega pasta hameno kwambara imhuzi kashika hejuru ya mavini sawa
1: mimi sisemi kwamba ni dhambi au sio dhambi
0: ngo ni cha hatange si cha jesi mvuga ngo ni cha hatange si cha
1: lakini wewe waonaje
0: mbega wewe ubibona gute
1: yesu akiwa hapo
0: hamwe mwoba mwe hagararanye na yesu
1: atafurahia ukiwa na nguo imefika hapa
0: mbega yohimba alikuwa uko hapa
1: maana lengo letu

0: Yerusalemu.
1: Ukivaa nguo wewe mwanaume iko hapa.
0: Changu mugawa kambara igiri mukorokane.
1: Alafu kutane na Yesu leo.
0: Mazu gahura na Yesu yo munsi.
1: Je, atakwambia umefanya vizuri?
0: Nega Yesu yo tagira ati okay komereza.
1: Je, atakwambia endelea kuvaa hivyo?
0: Nega yo kugira ati komereza ubandanye wambara muri ubwo.
1: Kwamba Yesu atakuwa anafurahia wanaume ambao
0: kurera yuko Yesu yo bari kanezerere kumugabo.
1: Wanatembea makalio yako wazi.
0: Agenda emwe inyuma hagaragara.
1: Nikana kwamba kuna pampas imevalishwa.
0: Na umeende yambiswe pamperise.
1: Na kuna bonge la kinyesi ndani yake.
0: Kandi hakaba hari mumuzinga w'ikintu kanaka.
1: Je, Yesu anafurahia?
0: Mege byo Yesu byo munezera.
1: Swali la msingi la kujiuliza.
0: Kibazo rero cishimikiro cyo pira.
1: Je, Yesu anafurahia maisha yako?

0: Imani, haleluya. Amesemaje?
1: Ya kuishwe mwichi.
0: Amekujibu nini?
1: Ya kuishwe mwichi.
0: Icho nicho kibazo. Haleluya.
1: Amen.
0: Yes. Sasa, kabla sijiendelea.
1: Imbelelero yuko neri na amge.
0: Ziko aina nyingi za wakili.
1: Hali umujo utanu kanye bdo kumu
0: uzezwa. Utakumbuka juma hili. Sasa wakili upo katika makundi saba.
1: Kani uzezwa uzimaburi mumi pi ishika kundi.
0: Kundi la kwanza.
1: Mubi wa mbele.
0: Ni wakili wa muda.
1: Ni kuwa abazezwa binuweza munganya.
0: Wakili wa muda.
1: Kuzezwa nezu nganya.
0: Na ndo ambao nitauzungumzia leo.
1: Kani ninachongie kuvugu yumuzi.
0: Kundi la pili.
1: Chaka
0: ni wakili wa mali
1: ni kumuzezwa bintu mwiza wibyo butunzi amafaranga
0: wakili wa mali au fedha
1: kuba muzezwa bintu mwiza wa mafaranga
0: kundi la tatu
1: mupi ugira gatatu
0: ni wakili wa talanta
1: no kumuzezwa bintu mwiza w'impano cyangwa ingabire ufite
0: kundi la nne
1: mugira kane
0: ni wakili wa mwili au afya
1: ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'umubiri imana yaduha
0: kundi la tano
1: mugira gatano
0: ni wakili wa injili
1: no kuba umuzezwa bintu mwiza w'ubutumwa
0: Mungu ametupatia injili
1: imana yaduhaye ubutumwa
0: kwa hiyo tuna wakili wa injili
1: ibyo rero bisobanura yuko dutegerezwa kuba bazezwa beza mu butumwa
0: kundi la sita
1: umugira gatandatu
0: ni wakili wa mazingira
1: no kuba umuzezwa bintu mwiza
0: w'ubutumwa Mungu ametupatia mazingira haya
1: imana yaduhaye ibintu ki kije
0: ili tuyatunze
1: kugira ngo dushore kubizigama
0: kundi la saba
1: umugirandwi
0: ni wakili wa mahusiano
1: ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'imigenderanire
0: relationship
1: ni imigenderanire
0: relationship
1: imigenderanire
0: wakili wa mahusiano
1: imu kumu muzezwa w'imigenderanire
0: bali fulani katika Biblia
1: nero uyikiye muri Biblia
0: katika kitabu cha Warumi
1: muri kile kitabu cha Waroma
0: anasema ndipo sasa
1: ni hagira ati nuko rero
0: iweni na amani na watu wote
1: nimubeane na bantu bose amahoro
0: tafuteni kuwa na amani na watu wote
1: uondere kuwa umunya mahoro na bantu bose
0: kwa hiyo pana wakili wa mahusiano pia
1: hivyo rero sobanura yuko tuba bazezwa imigenderanire myiza
0: sasa leo
1: kugivyo uyu munsi
0: tunaanza na wakili wa muda
1: tugiye guhera kukumuzezwa w'umwanya
0: na nitakupitisha kwa haraka
1: kandi turagenda twihuta
0: chukua biblia yako tusome
1: tore biblia yawe kugira ngo dusome
0: biblia yako tore kitabu cha luka
1: giye hari ya mugitabo cha luka
0: tore kitabu cha luka sura 13
1: luka ni gice chao cha 13
0: tutaanzia pale mstari wa 23 pia
1: Raera kumrongo wa 23 nyene.
0: Na ikikupendeza tunaweza tukaanzia mstari wa 22.
1: Aliko kandi bikubereye byiza duhere kumrongo wa 22.
0: Tutasoma twende pale mpaka mstari wa 28.
1: Turamanuka tushitse hari ya kumrongo wa 28.
0: Ikikupendeza tutakwenda hadi mstari wa 29.
1: Kandi ni byatubera byiza turashika na 29.
0: Basi tuanze kusoma mstari wa 22.
1: Nuko rero duhere hali ya kumrongo wa 24.
0: Mimi nitakuwa nasoma hapa.
1: Aje wewe nasoma.
0: Wewe unafuatilia katika Biblia yako.
1: Na uandanye ukurikirana muri Biblia yako.
0: Biblia inasema.
1: Biblia inavuga ngo.
0: Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji.
1: Alimunzira ahita mu bisagara no mu mihana
0: akifundisha
1: yigisha
0: katika safari yake kwenda Yerusalemu.
1: Alikurugendo aje Yerusalemu.
0: Mtu mmoja akamuuliza,
1: "Umuntu aramubaza,
0: je bwana,
1: ati mugenzi,
0: watu wanaokolewa ni wachache?
1: Mega bakizwa ni bake."
0: Akamwambia,
1: "Na wala babalira,
0: jitahidini kuingia katika mlango leo mwembamba.
1: Ati mushishikare guca mwirembo lifunganye.
0: Kwa maana nawaambia ya kwa

0: atakaposimama na kufunga mlango.
1: Nyeni zulia heza kuhaguruka akugaruruki.
0: Nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango.
1: Mugutangura kukomanga muhagaze hanze.
0: Mkisema.
1: Mukavuga.
0: E Bwana.
1: Muti mufasoni.
0: Tufungulie.
1: Notukugururire.
0: Yeye atajibu na kuambia.
1: Ni hazorishulati.
0: Siwajui mtokako.
1: Simbazi.
0: Ndipo mtakapoanza kusema.
1: Niho muzotangura kuvuga.
0: Tulikula na kunywa mbele yako.
1: Mutwelega twalira twanyweri mbele yao.
0: Nawe ulifundisha katika njia zetu.
1: Kandi wigishiriza mu nzira zacu.
0: Naye akasema.
1: Azobabwira ati.
0: Nawaambia siwajui mtokako.
1: Nawabwire sinzi yo muvuye.
0: Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji udhalimu.
1: Niraho mwabakorira izira mwe mwese.
0: Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno.
1: Aho niho azoba. Amarira no kujya insya za amenyo.
0: Mtakapomuona Ibrahimu na Isaka na Yakobo.
1: Aho muzobonera Abrahamu na Isaka na Yakobo.
0: Na manabii wote katika ufalme wa Mungu.
1: Na bavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana.
0: Nanyi wenyewe mmetupwa nje.
1: Namwe muhindiwe hanze.
0: Nao watakuja watu kutoka mashariki na magharibi.
1: Azoza bavanyu burasirazuba ni burengerazuba.
0: Na toka kaskazini na kusini.
1: Ni buraruko ni bumanuko.
0: Nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu.
1: Bazokwicara mu bwami bw'Imana.
0: Natazama wako walio wa mwisho.
1: Kandi harabi nyuma.
0: Watakao kuwa wa kwanza.
1: Bazoba bimbere.
0: Na wa kwanza.
1: Na bimbere.
0: Watakao kuwa wa mwisho.
1: Bazoba binyuma.
0: Sasa unaweza kufunika Biblia yako.
1: Umurero urashobora kugara Biblia yawe.
0: Alafu nisikilize kwa muda huu mfupi
1: uliosalia. Manze muraka kanda katoi kasigaye mutwumvirize.
0: Hapa Luka anatueleza habari.
1: Luka atugirimba na ngubone.
0: Anatuambia Yesu alikuwa anapita katika miji na vijiji.
1: Atugira yuko Yesu Kristo alikaracha mu bisagara no mu mihana.
0: Akifundisha habari za ufalme wa Mungu.
1: Alikarigisha inkuru z'ivyo bwami bw'Imana.
0: Akifundisha habari za mbinguni.
1: Alikarigisha makuru y'ivyo mwijuru.
0: Na tena mahali fulani alikuwapo.
1: Kanda aho hantu.
0: Wakamfuata watu.
1: Abantu baramukurikiye.
0: Wakampasha habari.
1: Maze baramubwira.
0: Wakamwambia.
1: Bakamubwira bati.
0: Kwamba pana wa Galilaya fulani.
1: Yuko abantu bavigariraya
0: ambao Herode amewachinja.
1: Abo Herode yishe
0: akachukua damu yao
1: maze yakira maraso yao
0: akaichanganya na dhabihu yao
1: maze ayisukiranya
0: jambo chukizo sana
1: kandi cho kintu chali kizira.
0: Yesu akajibu akamwambia
1: maze yasarabishura ababwira
0: nadhani hao wa Galilaya waliouliwa
1: mbega mwira za yuko abo banyegariraya bishe
0: kwamba ndio wenye dhambi sana kuliko wa Galilaya wote
1: yuko bo bali babanyavyaha kusumbya abantu
0: Hasha hapana na wambia.
1: Aiko mwinya kulinda wambira.
0: Hata ninyi msipo tubu.
1: Na mgebuge ni mutiha na.
0: Tangamia hivyo hivyo.
1: Na mge muzo fugorufu njene.
0: Akiwa bado anaendelea kuzungumza hayo.
1: Igielero ya lakima andanyafu givyo.
0: Wakamfata wengine tena.
1: Abandi baraza baramu kulitira.
0: Wakamambia palikuwa na ndugu 18.
1: Manze bali abano bashika kuichumi numunane.
0: Walikuwa na pita Siloamu.
1: Baliko barachi Siloamu.
0: Palikuwa na mnala.
1: Bahari.

0: kuliko wengine.
1: Bali baba nyafya haruheka kusujada.
0: Lakini nawaambia,
1: aliko nanje ndabwira.
0: Hata ninyi msipotubu.
1: Namwe ni mutihana.
0: Tangamia hivyo hivyo.
1: Namwe muzofuga rupfunyene.
0: Kwa hivyo Yesu akawa anafundisha.
1: Hivyo rero Yesu yarikarabigisha.
0: Katika safari yake kwenda Yerusalemu.
1: Uko rugendo yerekeza Yerusalemu.
0: Anapita katika kijiji,
1: acha mumihana.
0: Anapita katika mji,
1: acha na mumisagara.
0: Anafundisha habari za ufalme wa Mungu.
1: Igishi amakuru y'ivyugame bw'Imana.
0: Sasa akiwa anatembea,
1: igiherero yarikaragenda uko rugendo.
0: Alikuwa na mkutano mkubwa sana unafuata nyuma yake.
1: Koraniro rinini cyane yarikorera.
0: Wakati anakwenda anafundisha,
1: igiyegenda yigisha.
0: Hana watu wengi wanamfuata.
1: Hana bandi benshi bamukurikira.
0: Na mtu mmoja katikati ya mkutano,
1: umwe rero murabo bakiziyo
0: mu. Akamfuata akamwambia Bwana,
1: "Mazara musanga ramugira ati,
0: hivi watu wanaookolewa
1: mbega bakira
0: ni wachache?"
1: Ni bake.
0: Anamfuata ule mtu.
1: Naona huyo mtu anamkuta.
0: Anamuuliza Yesu.
1: Abaza Yesu
0: kwamba watakao okolewa
1: abazokizwa
0: ni wengi au ni wachache?
1: Ni benshi cyane ni bake.
0: Jambo la kushangaza.
1: Ikintu gitangaje.
0: Jambo la kushangaza.
1: Igitangaje.
0: Yesu hamwambii,
1: Yesu ni yigeza mumbwira
0: kwamba ni wengi
1: kwari benshi
0: au ni wachache.
1: Jange karibake.
0: Si hata na wewe unajiuliza,
1: mbega uone wazibajije
0: kwamba watakao okolewa
1: mbega bazokizwa,
0: watakao fanikiwa kwenda mbinguni
1: abo bizoshobokera kwinjira mwiju.
0: Kiswahili cha mtani tunasema watakao toboa.
1: Mu Kiswahili cha mwibarabara tuvuga ngo aba mahigwa zosekera,
0: watakao toboa kwenda mbinguni
1: aba mahigwa zosekera kinjira mwiju.
0: Kwamba ni wengi
1: mbega ni benshi
0: au ni wachache?
1: Jange ni bake.
0: Sasa mimi nakupatia swali hilo.
1: None laero nanje ndagwa hicho.
0: Muulize jirani yako.
1: Baza mugenza au micha.
0: Kwamba watakaoenda mbinguni.
1: Beka bazocha mwisho.
0: Watakao okolewa.
1: Abazokizwa.
0: Ni wengi?
1: Beka ni benshi.
0: Au ni wachache?
1: Jange ni bake.
0: Muulize.
1: Baza hicho kibazo.
0: Yeye amekwambiaje?
1: Mbega kuishiwe mwiki.
0: Kwamba ni wengi au ni wachache?
1: Mbega kugie karibenshi chakari baki.
0: Sasa Yesu,
1: none lero Yesu
0: alikuwa anafundisha kwa mifano.
1: Yigisha mvu kongereranyo.
0: Yesu alikuwa hajibu swali moja kwa moja.
1: Yesu ni yatobolerako mukwishura.
0: Alikuwa anatumia mifano.
1: Yakoresha umurorero kugira ngo yishure.
0: Na katika kumjibu huyu mtu,
1: kandi munyishu ya hanyu imuntu.
0: Yesu akatumia mfano.
1: Yesu yakoresha karorero.
0: Na mfano wenyewe
1: kaanda kukarero nako naka
0: ulikuwa unahusu tamaduni wa wakati huo.
1: Kari kajanira nijeni micho ni migenzo yicho gihe.
0: Katika mashariki ya kati
1: kaani aliya muserukongo hagati
0: walikuwa na utamaduni kama wakwetu Afrika.
1: Bali bafisi imicho ni migenzo nkiyacu hano.
0: Walikuwa na utamaduni wa kukari.

0: mwenye nyumba.
1: Awo nyeni nzu.
0: The owner of the house.
1: Nyeni nzu.
0: The master.
1: Uyo hagarari iyo nzu.
0: The master.
1: Uyo mukuru urugo.
0: Used to stay.
1: Niwe yaheza gafata.
0: Used to sit.
1: Akichara.
0: Facing the door.
1: Yichaye atumbere imujya
0: nzu. Master of the house.
1: Yanga karoleri yari nzu.
0: Alikuwa na kaa.
1: Yacha yichara.
0: Akiutazama mlango.
1: Yitegerezari umujyango.
0: Yule mwenye nyumba alikuwa anakaa namna hii.
1: Uku ni konye n'urugo yicara.
0: Mlango uko kule mbele.
1: Umujyango uri hariye imbere.
0: Kwa hivyo akiwa amekaa mwenye nyumba
1: kandi nyeni nzamu tsabaye yicaye,
0: utamaduni wao ulikuwa kwamba
1: mumicho yabo yavuga ngo
0: kama pangekuwa na mgeni yoyote
1: hamwe rero hogaragara umushitsi ngaho
0: ambaye anaingia Yerusalemu au katika miji mingine
1: akabashoboye kuinjira Yerusalemu cyangwa mu bindi bisana
0: anatoka katika nchi za pembezoni
1: avuye mu mahanga
0: na hana mahali pa kwenda
1: kandi akabatagira iyo yerekeza
0: wakamkaribisha ndani ili aje kulala
1: maze bakamuhika nzengwa rare hano ha
0: ili kesho yake endelee na safari
1: yangwa ukera bandanye n'urugendo gwii
0: sasa utamaduni uliokuwepo
1: urero mugenzo wariyo
0: yule mwenye nyumba alikuwa anakaa
1: uyu nyende rugo yaricha
0: akiwelekea mlango
1: yerekeje ku mujyango
0: na akiwa amekaa
1: kanda baye yicaye
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: mlango ulikuwa unaacho wazi
1: umujyango wacawugurugwa
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: mlango lazima uwe wazi
1: umujyango wategerezwa kuba wugu
0: maana ni mwenye nyumba
1: ukari wenye nuruko
0: na yeye yuko tayari kuwakaribisha wageni
1: kanda akaba yiteguriye guhitaza
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: akiwa amekaa kama hivi
1: akaba yicaye nkuko
0: mlango

0: akiwa amesimama
1: kandi mwiruke yuko nyaruruga maze guhaguruka
0: mlango hauwezi kufunguliwa
1: umujyango nushobora kugurugwa
0: mlango lazima ubaki umefungwa
1: umujyango utegerezwa kuguma wugaye
0: kwa hiyo wengi watatamani
1: none rero benshi bazovyifuza
0: lakini bahati mbaya ni kwamba
1: ari kama igwe make bazogira
0: watatamani kuingia
1: bazo kwifuza kwinjira
0: ni nyumba akiwa amesimama
1: ugihenye nurugo yamaze guhaguruka
0: ndio maana Yesu anawa

0: mfungaji.
1: Kwa sababu mwenye nyumba atakuwa bado amekaa.
0: Kubera yuko nyene rugo azoba chichaye.
1: Lakini usipoingia
0: aliko kandi ni mutinjira.
1: Hadi mwenye nyumba akasimama
0: kushikao nyene rugo haguruka.
1: Basi ule mlango utafungwa.
0: Kuone umujyango zokugarwa.
1: Na kwa sababu ataendelea kusimama
0: kandi kubera yuko azobandanya guhagarara.
1: Hakuna atakayefungua mlango.
0: Hanumwe zoshobora kugurura umujyango.
1: Kwa hiyo umeona sasa?
0: None rero tucha twibona
1: kwamba wewe

0: Zaburi ya 90 umurongo wa 12
1: inatuambia,
0: itubwira ngo
1: Bwana tufundishe kuzihesabu siku zetu,
0: da tutwigishe guharura iminsi
1: ili tujipatie moyo wa hekima,
0: kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge.
1: Kumbe katika uwakili
0: ibivuze rero yuko mu buzezwa buzima
1: hekima,
0: kugira ngo tugire ubwenge
1: ni kujifunza kuhesabu muda,
0: bidusaba guharura umwanya,
1: ni kujifunza kujua kwamba
0: ni kwiga kugira ngo
1: ule mlango uko wazi.

0: guhaguruka
1: lango lazima ufungwe
0: umujyango utegerezwa gucawuga
1: lango lazima ufungwe
0: umujyango utegerezwa gucawugarwa
1: lango lazima ufungwe
0: umujyango utegerezwa gucawuga
1: sasa bahati mbaya ni kwamba
0: nonerera mayigwe makenuko
1: wengi watatamani kuingia
0: benshi bazipfuza kwinjira
1: wakati mlango umefungwa
0: mugi umujyango uzobumaze kuguma
1: ndio maana Yesu anasema sasa
0: icho chatumye Yesu yeragira ati
1: kwamba wengi watatamani wasiweze
0: gobesha sobyifuza ariko nibazobishobora
1: kwa nini hawataweza
0: kubera iki batazobishobora
1: hawataweza kwa sababu
0: nibazobishobora kuberako
1: watatamani
0: bazobyifuza
1: mlango ukiwa umefungwa
0: kandi umujyango wamaze kugarwa
1: ndio maana hata mimi nimesimama hapa leo
0: ninachokitumaje

0: kuguruye.
1: Kwa nini?
0: Kubera iki?
1: Kwa sababu mwenye nyumba ameketi bado.
0: Kubera yuko nyene nzara icice.
1: Mlango uko wazi.
0: Umujyango uruguruye.
1: Kwa sababu mwenye nyumba ameketi.
0: Uko nyene nzu acicaye.
1: Mwenye nyumba ni Yesu Kristo mwenyewe.
0: Kandi nyene

0: kufungwa
1: ariko umujyango zo
0: kwa sababu mwenye nyumba amesimama
1: kubera yuko nyene rumbo ya
0: hatu tamani kujenga makanisa kama
1: hivi bazo kwifuza kuwa kurusengero
0: itashindikana
1: ariko ni

0: kwenye gazo bishobora
1: maana mwenye nyumba amesimama
0: kwenye ruga zoba yabu
1: na mlango umefungwa
0: ndio mjangu zoba huu
1: mimi niko hapa leo
0: nione ni ngao huyu mungu
1: ninakwambia
0: niko nakugira
1: kwa neema ya Mungu
0: kugimba zizima
1: ingieni ndani

0: hasi
1: mera yuko umujyango uguye
0: na mwenye nyumba bado ameketi
1: maze nyene uruga karacica
0: nataka nikuhakikishie
1: na kuomba na kushingirina
0: kuna wakati utatamani kuitoa hiyo zaka
1: ikiuzo kwifuza
0: hiyo zaka ambayo unaishikilia leo
1: ya

0: Maana andiko linasema
1: kichaniswe kivuga ngo
0: tufundishe kuzihesabu siku
1: bigishe guharura iminsi yo kubaho
0: kwa sababu tutajipatia moyo wa hekima
1: kugira ngo dushobore gutunga imitima yubwenge.
0: Kwa hiyo tunapozungumza

0: bishoba
1: ingieni
0: nimwinjire
1: tia mlango mwembamba
0: muche mirembo lifunga
1: siku zinakuja
0: ukiingie kilawashe
1: hataweza
0: kandi ni muzobishobora
1: kwa sababu mwenye nyumba atasimama
0: kwenye nuruga zohaguruka
1: na mlango utafungwa
0: mazo mjango ugarwe
1: haitawezekana
0: kandi ni bizoba bigisho
1: sasa sikiliza Yesu anavyosema
0: none nimwongereza uko Yesu agira
1: Yesu anasema huko nje
0: Yesu akagira ati yo hanze
1: wale watu watakao baki
0: abazoba bari inyuma
1: watakapogonga mlango
0: ige bazoba
1: watamwambia Yesu tufungulie
0: bazogira Yesu ati nutukugurulire
1: sasa sikiliza jambo la kushangaza
0: umezi jambo litangaje
1: nilifalme wa Mungu napatikana kwa kujuana
0: iko game bimana muboneka
1: jina la Yesu atamwambia wale waliofungiwa nje
0: Yesu azogira bari hanze
1: atamwambia siwajui nilikotoka
0: jewe sinzi yo muva niyo muje
1: kumbe
0: rero
1: yeyote atakayeingia ndani
0: umuntu wese azoshobora kwinjira
1: ni yule ambaye Bwana anamfahamu
0: unazoba maze kubazwi na
1: yeyote atakayefungiwa nje
0: uzogumazwa hanze
1: ni kila mtu ambaye hafahamiki na Bwana
0: munu Yesu atigeza menya
1: umeshaona sasa
0: mbega murabitawe noneho
1: kwamba ufalme wa Mungu unapakana kwa kujuana
0: yuki bwana bwimana ari kimenyane.

0: anakimbia.
1: Ganda mademona gahunga.
0: Magonjwa na udhaifu vilikuondoka.
1: Abwayi bwana zikachira ni ntegenye tu.
0: Tulikuwa tunaimba kwenye kwaya ya kanisa.
1: Kani twalirimba muri korale ishi.
0: Unasemaje kwamba hutujui?
1: Wewe uba ukakuvuga gute kutatuzi.
0: Sasa sikiliza.
1: Umviriza.

0: Yesu.
1: Na hilo tulijifunza jana.
0: Kandi cyo twaracyize ejo.
1: Kwamba uzima wa milele
0: yuko ibyo buzima budashira
1: wa kujua wewe Mungu wa pekee na kweli.
0: Ni bakumenye wewe Imana imwe
1: na Yesu Kristo uliyemtuma.
0: Na Yesu Kristo watumye.
1: Sasa hilo ni la kwanza.
0: Icho ni cha mbere.
1: Lakini kuna jambo la pili.
0: Aliko alinini jambo la kabiri.
1: Je, Bwana anakujua wewe?
0: Bega none huyu mwama rakuzi nawe.
1: Tofauti iliyoko hapo.
0: Haya majambo mraboni kana tandukani.
1: Unaona tofauti iliyoko pale?
0: Mraboni ndio tandukani lolira.
1: Wale watamwambia Bwana,
0: aba bazogira mwama ati.
1: Ulikuwa unafundisha katika njia zetu.
0: Yelega wigishiriza mu nzira zazo.
1: Sisi tulikula mezani pako.
0: Kandi twasangirie ku mezi imwe.
1: Kwa hiyo sisi tunakufahamu.
0: Ndio lero twebwe turakuzi.
1: Hilo ni jambo la kwanza.
0: Hiyo ni ngingo ya mbere.
1: Lakini kuna jambo la pili.
0: Aliko alinyindi ya kabiri.
1: Je, Bwana anakujueni?
0: Mega none umwami na warakuzi.
1: Je, Bwana anakufahamu?
0: Mega umwami na warakumenya.
1: Hapo ni tofauti kubwa sana.
0: Au
1: ni
0: waharibu dasa cha.
1: Kuna wewe kumjua Bwana?
0: Ari wewe kumenye umwami.
1: Na kuna Bwana kukujua wewe.
0: Aliko kani Burundi ruhandu umwami na wakakumenya.
1: Swali la msingi jioni ya leo.
0: Aleri kibazo cho kwibaza kuri mugo.
1: Je, Yesu anakujua?
0: Mega Yesu na warakuzi.
1: Je, Yesu anakujua?
0: Mega Yesu na warakuzi.
1: Je, anaweza kusema mbele ya baba yake?
0: Arashobora kuvuga imbere ya
1: mbele ya malaika wake.
0: Ni mbele ya malaika biwe.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu mama.
0: Yuko azu yu mvyeyi.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu baba.
0: Yuko azu yu mupa.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu binti.
0: Yuko azu yu mwigeme.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu kijana.
0: Yuko azu yu musore.
1: Kwamba mimi namfahamu huyu mtoto.
0: Yuko azu yu mwana.
1: Je, Yesu anaweza kukiri jina lako?
0: Mega Yesu arashoboka.
1: Mbele ya baba yake.
0: Yawe imbere yase.
1: Mbele ya baba yake
0: ni mbele yase
1: na mbele ya malaika wake
0: ni mbele ya malaika mimi.
1: Je, anaweza kukiri kwamba anakufahamu?
0: Mbele ya Yesu ashora kwemanga tu
1: kwa sababu ni jambo la kwanza wewe kumfahamu Yesu.
0: Era yukaringi ingimwe wewe ugamere kumenya
1: lakini
0: Yesu.
1: Lakini jambo la pili Yesu kukufahamu
0: wewe. Aikari yini ngingo Yesu kukumenya.
1: Kwa jambo la msingi sasa.
0: Neri kintu gihambaye rero.
1: Jioni ya leo
0: huru yimugoroba.
1: Je, Yesu anakufahamu?
0: Ni kingo mbega Yesu na warakuzi.
1: Kwa kama Yesu hakufahamu
0: ni balero Yesu atakumenye
1: ni saa hii jioni ya leo
0: na kakanya kuri uyu mugoroba
1: unapaswa kuanzisha mahusiano naye
0: au tegerezwa gutangu zimigenderanire nawe
1: kwa sababu walipogonga mlango wale
0: era yuki gihe bakomanga kumujyango
1: walipisha katika mlango
0: gihe bakomanga kumujyango
1: jibu la Yesu lilikuwa
0: inyishu ya Yesu yali yingo
1: siwajui
0: simbazi.
1: Kwa wale watu walilia,
0: abo bantu barafugize kabo.
1: Bagaragaza chini,
0: bagri kwega hasi.
1: Waliang

0: kwenye tatizo.
1: Aho niho habonekera ingo.
0: Kwa sababu kama hakujui,
1: kubera yuko ni aratakuzi.
0: Maana yake kwamba hukuingia ndani.
1: Ibyo bisobanura ngo ni wigeze winje.
0: Narudia tena.
1: Yenda suya mokan.
0: Ukiona Yesu anasema hakujui,
1: ni wabona Yesu avuze ngo sindakuzi.
0: Maana yake ni kwamba wewe

0: shida.
1: Tunaona ni rahisi kuelewa.
0: Mbegita ni mwumva kwa vyoroshe kuitawa.
1: Kama yeyote aliye ndani ndo anayefahamika.
0: Yuko mwesa shoya kuinjira ni
1: wamenyeka. Yeyote aliye hapa ndani ndo anayefahamika.
0: Mwesa shoya kuinjira ni yoni wamenyeka.
1: Yeyote ambaye hayuko humu ndani.
0: Mwesa tari agaha.
1: Hawezi kufahamika.
0: Na shoya kumenyeka.
1: Na hafahamiki kwa nini?
0: Gani ni kumenyeka tamenyeka.
1: Hafahamiki kwa sababu hayuko ndani.
0: Hamenyeka na kukatari mbele ya tinji.
1: Kwa hiyo atakapokuja sasa.
0: Nonelero ni yaza.
1: Wakati mlango umeshafungwa,
0: mugiye umujyango wamaze kugarwa,
1: watu wote walio ndani wanafahamika,
0: abantu bose binjiye bazobaba.
1: Lakini yule atakaye kuja mlango umefungwa,
0: alikulia zozo umujyango wamaze kugarwa,
1: hawezi kufahamika,
0: hazigera menyekana.
1: Kwa hiyo jibu ni rahisi tu,
0: hivyo rero kinyishi roroshe
1: kwamba siwajui ninyi,
0: inyishu ngo simazi,
1: kwa sababu ninaowajua wako ndani.
0: Bera yuko abonzi
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yes, ahabwe chuba hili.
1: Ninaowajua wako ndani
0: abonzi barinjiye.
1: Kwa hiyo wale watakuja,
0: abo rero bazoza,
1: watatamani sana waingie,
0: bazokwifuza cyane kwinjira,
1: hawataweza
0: ariko ni bazobishobora
1: kwa sababu mlango utakuwa umefungwa
0: ku mujyango uzobumaze.
1: Mimi nakwambieni jioni ya leo,
0: naanze na kungira,
1: fanyeni maamuzi kuingia ndani,
0: fatingi ngoyo kwinjira.
1: Kuingia ndani sio kuingia kwenye kanisa kama hili.
0: Kandi kwinjira ndani ni bisobanuro kwinjira mu ishengero.
1: Kuingia ndani sio kuingia kwenye majengo kama haya.
0: Kwinjira mbeleni ni bisobanuro kwinjira mu nyumba.
1: Kuingia ndani sio kwa sababu jina lako lipo kwenye kitabu cha ushirika.
0: Kandi kwinjira mbele si kubera mwizina riri mu gitabo cy'ishengero.
1: Kuingia ndani sio kwa sababu pastor anakufahamu.
0: Kandi kuvugwa ko winji mbele si kubera ko pastor akuzi.
1: Kuingia ndani sio kwa sababu umo kwenye kwaya.
0: Ariko kandi kwinjira ni bisobanuro ngo nuko uri muri korali.
1: Kuingia ndani ni

0: kuishi kwa matokeo ya milele.
1: Tumeo kuelekeza ku buzima budashira.
0: Kwa hiyo kuingia ndani
1: ndio ibirero bisobanura ngo kwinjira imbere
0: ni kuupokea ufalme wa Mungu
1: kwa kirugami bw'Imana.
0: Na ufalme wa Mungu
1: kandi ubwo gami bw'Imana
0: hawatasema tazama huko hapa
1: ibazovuga ngo heraba mulinga
0: au upo kule
1: change haria
0: kwa sababu ufalme wa Mungu
1: wera yuko gami bw'Imana
0: uko ndani yenu
1: muri mwebwe.
0: Ufalme wa Mungu uko ndani yenu
1: ubwami bw'Imana muri mwebwe.
0: Kwa hiyo ni lazima kumpokea Yesu.
1: Ngivyo rero ni ngombwa kwa kila Yesu.
0: Na kumfanya awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
1: Azabu mwami ni umucunguzi w'ubugingo
0: bwako. Hapo utakuwa umeingia ndani.
1: Nguko ukuzoba winjie.
0: Naye atakukaribisha.
1: Maze nawe aguika.
0: Anasema tazama nasimama mlangoni.
1: Mazabu gaterawa magaze.
0: Nabisha hodi.
1: Ndadodoye.
0: Yeyote atakayesikia sauti.
1: Umvi vijanje wewe.
0: Na kufungua mlango.
1: Maza kugurura umujyango wiwe.
0: Anasema na kufungua mlango.
1: Bibili labda ngo akugurura umujyango.
0: Nitaingia.
1: Nzokwinjira.
0: Nami nitakula pamoja naye.
1: Naze nsangire nawe.
0: Na yeye pamoja nami.
1: Nawe asangire nani.
0: Kwa hivyo jioni ya leo wapendwa.
1: Hivyo kuri mgoro wa wakundwa.
0: Pokeeni Yesu.
1: Nimwakire Yesu.
0: Pokeeni ufalme.

0: Sagasoza yaragira ati
1: huko nje
0: hanze
1: huko nje
0: hanze
1: kutakuwapo kilio na kusaga meno
0: hazoba ya maborogo no kuweke nyisa za
1: meno kule kusaga meno
0: hivyo vita kuweke nyisa za meno
1: ni lugha ya Biblia
0: ni mvugo ya Biblia
1: inayoonesha

0: kabagarukarako
1: watalia
0: kuboroga
1: na kusaga meno
0: no kujinsia zame
1: kuashiria kwamba hukumu itakuwa nzito
0: hivyo bishatse gusobanura yuko
1: baza kwa jioni ya leo
0: ninachokituma kwa nyumugoroa
1: ingia leo
0: uhamagariwa kuinjira
1: usisubirie kesho
0: muri ni lesho
1: saa wokovu ni sasa
0: ari kumwanya wagakiza n'umuju
1: tumia akili yako
0: koresha ubwenge bwawe
1: kufanya mahesabu ya muda
0: maze waruri misia
1: kufanya mahesabu ya muda
0: waruri misi
1: muda umegawanyika mara kama 4
0: kuko umwanya uciye mwe bice bine
1: kuna muda wako binafsi
0: hari umwanya wawe bwite
1: your personal time your personal time
0: eh umwanya wawe bwite
1: muda wako binafsi
0: umwanya wawe bwite
1: kuna muda wa familia
0: ariko kandi hari umwanya mara na n'umujyango
1: lazima uwe na muda na familia
0: ni ngombwa utegerezwe kugira umwanya
1: lakini kuna muda wa kufanya kazi
0: ariko kandi hari n'uwundi mwanya wo gukora
1: lakini kuna muda wa kupumzika
0: ariko kandi hari n'uwundi mwanya wo kuruhuka
1: lakini kuna muda wa kufanya kazi ya Mungu
0: ariko kandi utegerezwa kufisa umwanya wo gukora igikorwa cy'Imana
1: muda wako lazima ugawanye
0: ni byiza yuko umwanya wa ugaba uciye mu mice
1: kuko wengine miongoni mwenu
0: kuko hari mwabandi muri mwebwe
1: mnatumia muda wote kwa ajili yenu
0: usanga umwanya wose mukoresha kubyanze
1: nisahau familia zenu
0: mukibagira imijyango yanyu
1: ziko familia zenu.

0: nitwarari kwa hivyo
1: lazima uwe na akili
0: ibyo rero bigusaba kugira ubwenge
1: anasema bwana utufundishe kuzihesabu siku
0: kwa tungira ati nutwigishe kwa rurimisi ya
1: tujipatie moyo wa hekima
0: kirango tushobore kwitungira imitima y'ubwenge
1: unaona leo tumezungumza habari ya wakili
0: na rero kwavuze ibijanye n'ubuzezo
1: wakili wa muda
0: ubuzezo wa bintu Yunga.
1: Hekima ni kutunza muda.
0: Ubwenge bwo kwitwara.
1: Busara ni kutunza muda.
0: Ubwenge bwo kwitwara ikumwana.
1: Kwani unajua hekima ni nini?
0: Mbega wo menye ubwenge ari iki?
1: Unajua hekima ni nini?
0: Ubwenge wibaza ngo ni iki?
1: Hekima ni uwezo.
0: Ubwenge ni ubushobozi
1: wa kujua ufanye nini
0: bwo kumenya ngo nkore
1: kwa muda gani
0: muri uyu mwanya.
1: Narudia tena.
0: Nasubiye mokani.
1: Hekima ni uwezo.
0: Ubwenge ni ubushobozi.
1: Wa kujua ufanye nini.
0: Bwo kumenya icyo ukwiye gukora.
1: Kwa muda gani.
0: Mu mwanya uyu.
1: Na wakati gani.
0: No mu mwanya uriya.
1: Iyo inakwenda katika eneo lote la maisha.
0: Ibyo rero byisanga mu buzima bwose bwacu.
1: Kwa hiyo lazima ujue ufaye nini.
0: Ni byiza rero kumenya ati nambare
1: nki. Kwa muda gani.
0: Mu mwanya uwe.
1: Na wapi.
0: Na mu kibanza iki.
1: Uwezi kuvaa taulo ukaje kanisani.
0: Ushobora kwambara isume ugacuza.
1: Utakuwa hauna hekima.
0: Amwisho jiugenge nabwo.
1: Uweze kuvaa chochote ukaje kanisani.
0: Maze ngo iya mikungo wishaki uchuza mu rusengero.
1: Utakuwa umekosa hekima.
0: Ugenge buzoba bwaragiye.
1: Na hata kama ungekuwa mchungaji kama mimi.
0: Eka nungo wa burumu pastor nka jewe.
1: Uweze kuvaa suti kitandani.
0: Ni ushobora kugenda na makoti kugitanda.
1: Mke wako atakuwa mke wako atakushangaa.
0: Kubera yuko mkenyezi wawe azokwitegereza tangare.
1: Kwa sababu uchungaji na suti haziendi kitandani.
0: Kubera yuko ibyo mu pastor na makoti bitaja kuburiri.
1: Uchungaji na suti

0: majira yake
1: umwanya wacu.
0: Haleluya,
1: haleluya.
0: Imanibore Yesu asifiwe.
1: Yesu na ahabwe icyubahiro.
0: Kwa hivyo ingieni kupitia mlango leo mwembamba,
1: ni mwinjire muciye mwirembo lifunga.
0: Bana mwenye nyumba bado ameketi
1: kubera yuko nyene rugo acica.
0: Na mimi sasa nitaigiza kama mwenye nyumba,
1: na anje rero ngiye kuba mwanyene rugo
0: nikiwa bado nimeketi namna hii.
1: Mugihe nicaye muri ubu buryo,
0: yeyote anayetaka kumpokea Bwana,
1: umuntu wese yipfuza kwakira Yesu,
0: atende kuja hapa mbele,
1: ateri namgaze hani mbele.
0: Ukiniona nimesimama baada ya hapa,
1: kandi na anje ni mwabona maguru,
0: mlango utakuwa umefungwa,
1: mjangu zoba ugawe.
0: Ukiona nimesimama baada ya hapa,
1: mwabona maguru tsa,
0: sio kama mlango utakuwa umefungwa milele.
1: Nibisobanura mu mujyango zoba uga ubiheke
0: cyane. Mlango utakuwa umefungwa kwa siku ya leo.
1: Hari ku mujyango zoba uga uyu
0: munsi. Sababu nitakwenda kuomba kwa ajili ya wale watakao kuwa wamekuja hapa.
1: Wewe yuko nchansenga kugabo bazoba bateyana.
0: Kwa hiyo mimi naigiza kama mwenye nyumba.
1: Jewe rero niko ndaye ndaje mu kibanza chanye ninzu.
0: Mimi sio mwenye nyumba.
1: Jewe si chanye ninzu.
0: Lakini naigiza tu kama mwenye nyumba.
1: Hari ko ni hayo yo mwanya
0: nkanye. Ukiona bado nimeketi namna hii,
1: kani gihe cyose mbona nicaye.
0: Ujue kwamba mlango uko wazi.
1: Uchumenya yuko mujyango cyugu.
0: Kwa hivyo utatemea kuje hapa mbele.
1: Uburateri na mukuze hani.
0: Lakini ukiona nimesimama,
1: ai kwani na maragu wako.
0: Ukiona nimesimama,
1: ninahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zoba ugawe.
0: Na tutafanya ombi la mwisho.
1: Kandi twaweza dusenge sengesho jana.
0: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
1: Maze tulindie kushikeje.
0: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
1: Maze tulindie kushikeje.
0: Kwa hivyo tukiwa bado tumeketi namna hii,
1: nione leo tuchicha yuko.
0: Yeyote ambaye anataka kuingia kupokea ufalme wa Mungu,
1: wese yifuza kuingia ngo yake rugami mwingine.
0: Yeyote ambaye anasema sasa mimi nitaanza kutoa zaka.
1: Mazumwe mwese avuga ati ungie
0: kutaanza kuwa mwaminifu katika sadaka.
1: Maze nange na mashikano.
0: Nitaanza kuwasaidia watu wengine.
1: Maze fashe na bandi wani.
0: Nimetumia sauti yangu vibaya.
1: Nakoreshe jiji janje.
0: Sasa nataka niitumie vizuri.
1: None ngira ndalikoreshe ni.
0: Nilitumia mwili wangu vibaya.
1: Mwili wangu na ukoreshe jukuta.
0: Sasa nataka niutumie vizuri.
1: None ngira ndaukoreshe ni.
0: Nilitumia muda wangu vibaya.
1: Mwanya wanje na ukoreshe.
0: Sasa nataka niutumie vizuri.
1: None ngira ndaukoreshe ni.
0: Nilikuwa na tabia mbaya.
1: Narimfisinge sombi.
0: Sasa nataka niwe na tabia njema.
1: None ndakereye kujiringe sombi.
0: Nilikuwa mtu wa hovyo.
1: Naruma unataacha.
0: Sasa nataka niwe mtu mzuri.
1: None ngira mumuntu amwiza cha.
0: Nilikuwa hata kanisani siji.
1: Yeka mbere sinaboneka mu rusengero.
0: Lakini sasa nitaanza.
1: None ngira ntangu ni ntangu.
0: Yeyote anayesema hayo na mengine mengi.
1: Ofisi bya byo byo hamwe nibindi.
0: Ikiwa bado nimekaa.
1: Mugiye nchichai.
0: Wewe tembea sasa.
1: Teri nambukuze.
0: Wewe tembea sasa.
1: Teri nambukuze.
0: Wakati wa tunaimba ule wimbo wa msalaba.
1: Tunalini bayani limbo isha na 32.
0: Yule mtu mwingine ambaye anatusaidia hapa kuimba.
1: Umuyobozi umwe hagarare hano adufashe kuri.
0: Atusaidie hapa watu watembee.
1: Ndango abantu bashore gutera intambuko
0: bana. Bana usiangalie kushoto,
1: kunturabe ibumoso.
0: Usiangalie kulia,
1: changi buryo.
0: Wala usiangalie nyuma,
1: changi nyuma.
0: Wewe njoo hapa mbele tuombe.
1: Ali kuteri intambuko zani mbele tusenge.
0: Wako unasema tu unataka hekima.

0: tembea sasa njoo.
1: Ngwino.
0: Wewe simama njoo.
1: Ngwino.
0: Tembea uje.
1: Ngwino.
0: Ukiona nimesimama,
1: nina haguruka.
0: Ujue tunaenda kuomba.
1: Uchume na kutugebuse.
0: Ukiona nimesimama hapa,
1: niwa bona magurusi.
0: Ujue tumeenda kuomba.
1: Uchume na kutugebuse.
0: Na mlango utakuwa umefungwa.
1: Kana mjango zoba uka.
0: Lakini kwa sababu bado naigiza kama mwenye nyumba,
1: aliko kuko nafasha kana ngakanye ni.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Na mkuze hano.
0: Maana nikiwa nimeketi,
1: uko nina wanjicha.
0: Mlango uko wazi.
1: Mjango ruguruye.
0: Nikiwa nimeketi hivi,
1: nina wanjicha yuko.
0: Mlango upo wazi.
1: Mjango ruguruye.
0: Lakini nikisha simama,
1: aliko nina haguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Mjango zoba uga.
0: Nikisha simama,
1: nina haguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Mjango zoba uga.
0: Kwa hiyo usiangalie nyuma.
1: Ugite nurabi nyuma.
0: Wala usiangalie kushoto.
1: Changi kumoso.
0: Wala usiangalie kulia.
1: Changi bujo.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Alikoteli na mukuzehani.
0: Kwa sababu bado mwenye nyumba ameketi.
1: Mbele yuko nyenuruga chicha.
0: Mwenye nyumba akisimama,
1: nyenuruga ni haguruka.
0: Mlango unafungwa.
1: Mjango zoba uga.
0: Na mlango ukifungwa,
1: kana mjango ni ugarwa.
0: Andiko linasema watatamani.
1: Idhani sio bilavuga ngo bazokwifuza.
0: Hawataweza.
1: Aliko ni bazobishobora.
0: Hawataweza kwa sababu
1: ilazobishobora kubera ko
0: mlango utakuwa umefungwa.
1: Mjango zomumaze kugarwa.
0: Mlango utakuwa umefungwa.
1: Mjango zomumaze kuga.
0: Kwa hiyo tembea tu.
1: Muteri namu.
0: Njoo.

0: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
1: Ndatugororoka kandi uri mwijuru.
0: Saa imefika Bwana.
1: Igihe kirashitse mwami.
0: Utupokee watoto wako.
1: Kugira ngo twakire abana baho.
0: Tumeingia ndani.
1: Twamaze kwinjira.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugihe nyenurugo yarakivya.
0: Sasa mwenye nyumba amesimama.
1: None leo nyenurugo arahagurutse.
0: Hawa wote walioingia ndani.
1: Aba bose binjiye mwami.
0: Wanasema Bwana.

0: baki nje
1: ahantu waliweweza zoba lihanze
0: huyo haumjui
1: huyu zovu kutisinguzi
0: kwa sababu nao wajua
1: melayuka mzibose
0: ni wale walio ingia ndani
1: nabia shoye kwinjira
0: na hawa kwa kuwa

0: wabwanye mwa
1: wageuze wawe wana wa ufalme
0: babe bana bubwami
1: wabadilishe nia zao
0: uhinduri vyifuzo vyao
1: siwe na urafiki na wewe
0: maze vyifuzo vyao bigira
1: bigenda wale watu wale kupokea
0: kubera yuko bose bakwaki
1: walipewa uwezo
0: baha ubushobozi
1: kufanyika watoto wa Mungu
0: gukuchika bana bima
1: ndio wale waliaminio jina lako
0: abona bize yizina jao
1: jioni ya leo bwana
0: huyo mugoroba mwami
1: kila mmoja

0: katika jina lililo kuu,
1: izina lihambaye,
0: jina la Yesu,
1: izina ya Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amina.
1: Amen.
0: Bwana wabariki.